0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

Skini mene sa očih mojih neprozračnu smrtnosti zavjesu. Tupe moje otrgni poglede od meteža ovog ništožnoga.